celu dinatëm, javë të udaviva. Njane të rë, gunë të rë, kurura të gjanë padvasi në disa, sambu të rëgjanën bëhansi disa badale, sattë njane, nirvana marge, satërë sati pattaniaj, dukë, samudhe, nirodhe, marge janë, qatër vidhe arje sati magë sakshat kutë, dukë në të rëvë, bjen të rëvë, sadaham magë vadëmu. Satara Satipatthana Shravaniya Karamu.